0: тя такова мрейко. Не ви фул хитър летия, а не. Къде би си нападал, падал, я.
1: Всак ден е иста песен. Добре да е хит. Нисен че изкусу ритм. Добре да е бит. Лега арна легенда, погледа па мерда. Вежда, добре да ни мит. Ни най-балушна в групи.

е напредък, I guess. Ще без напалача, напачна беседа на на. Толо шишки, два попички, здравен туня, дела, а. Тачка, дела, а. Лука, дела, а. Fuck it, I guess, да ясто делам,